0: Inya mula karyonga kane yo
1: tai tai tai shabura na buire
0: yo neri buge benje si senjabio
1: tai tai tai na buire
0: kira kala bomo te hugo
1: tai tai tai shabura na buire
0: inya mula karyonga kane yo
1: tai tai tai shabura na buire
0: yo neri buge benje si senjabio
1: tai tai tai tai shabura na buire
0: yo iyo yo yo
1: tai tai tai
0: shabula karyonga kaneyo
1: tai tai tai shabula na buire
0: iyo neri bugeme njeshi senjabyo.